Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1429. godine francuska heroina Ivana Orleanska postigla jednu od svojih najvažnijih pobjeda koja je označila prekretnicu u englesko-francuskom stogodišnjem ratu. Razbijanje opsade Orleansa bila je prva značajna francuska pobjeda koja je označila kraj engleskih pretenzija na osvajanje cijele Francuske. Na današnji dan 1663. godine u Londonu otvoreno prvo kazalište pod pokroviteljstvom kralja Charlesa II. Na današnji dan 1833. godine rođen Johannes Brahms, njemački skladatelj koji je uz komorna djela te crkvena djela kojima je zaokružio bogatstvo stvaralaštva autor 4 simfonije, 2 klavirska koncerta, violinskog koncerta u D-duru, dvostrukog koncerta za violinu i violončelo u A-molu, njemačkog rekvijema, brojnih solo pjesama te drugih skladbi. Na današnji dan 1840. godine rođen Petar Iljić Čajkovski, ruski skladatelj, po glazbenom izrazu kasni romantičar koji prožima svoja djela ruskim duhom u melodiji i sadržaju opera, među kojima su najpoznatije Evgenij Onjegin i Pikova dama, te brojna druga remek djela među kojima baleti Labuđe jezero i Trno ružica. Na današnji dan 1892. godine rođen Josip Broz Tito, jugoslovenski državnik, smatra se jednom od najvažnijih osoba 20. stoljeća i uopće povijesti na područjima bivše Jugoslavije. Jedan je od

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra giga interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.